0: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
1: Hej Michelle. Kom indenfor.
0: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
1: Ja.
0: Kan man sige.
1: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
0: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
1: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres. Den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
0: have en tur.
1: Ja.
0: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
1: Ja. Sådan noget? Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her, at vi er meget forskellige og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste. Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
1: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger, alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode, og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja. som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og beæret over at være her. Og heldige.
2: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
1: Ja, den er meget, meget flot. Og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen. Ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
2: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
1: Jo.
2: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
1: Ja.
2: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
1: Jo, det er det. Dem, der tør.
2: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
1: Jo.
2: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
1: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
2: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
1: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
2: Ja.
1: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som
2: er inde i kirken. Det er jo virkelig voldsomt stort.
1: Ja, det er det. Det er faktisk, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
2: det
1: derinde.
2: Det er virkelig det er meget stort slået.
1: Ja.
2: Altså, over, det må jeg sige.
1: Jeg prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orglpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orglpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
2: Hvad har et almindeligt
1: orgel? Det må vi lige spørge en organist
2: om. Det må vi se.
1: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
2: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
1: Ja.
2: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
1: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorg samtaler for dem, der måtte ønske det, og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for.
2: Mm-hmm.
1: Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i.
2: Mm-hmm.
1: Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det. Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og ind i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro, eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
2: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
1: Yeah.
2: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, jamen, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå ind og snakke om det at være menneske.
1: Yeah.
2: Altså det er den ikke for stor til.
1: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt. Så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
2: For der er jo virkelig meget kig på.
1: Ja, det er der. Ja.
2: Der er mange detaljer, altså det er jo virkelig, virkelig smukt.
1: Ja.
2: Altså,
1: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
2: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
1: Jo.
2: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
1: Altså vor Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som end i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
2: Ja.
1: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her fire gange dengang.
2: Så det har været lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
1: Altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
2: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
1: Absolut.
2: Det er jo stadig en turistattraktion i dag. Ja. Det er jo...
1: Det virker
2: stadig. Man kan jo sige, at missionen er fuldført.
1: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
2: Ja.
1: Og mange spørger også sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
2: Ja, det er klart.
1: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse. Og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
2: Mm. Så det afspejler også et eller andet ego?
1: Det gør det.
2: Altså,
1: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
2: Og kongens.
1: Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
2: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
1: Mm-hmm.
2: Altså, det kom jo først senere, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
1: Det er kommet til 1752.
2: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
1: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Mm. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
2: Jamen, det lyder meget
1: som
2: hyggeligt.
1: Som vi nynner med på. Jamen, altså, det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
2: Ja. Men jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå derop. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man... Okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
1: Mm-hmm.
2: Nu har jeg overblikket. Og der er mennesker, og de lever deres liv. Og det er også en del af mit liv. Og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange. Ikke?
1: Det
2: er en meget, meget stærk oplevelse.
1: Det kommer du i hvert fald
2: til. Ja. Ja.
1: Altså, det er en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er bare sådan en autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
2: Men er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyseret, ikke?
1: Ja,
2: men jeg tænker, er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
1: Mm-hmm.
2: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger. Men... ikke hele vejen op til Gud, der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
1: Ja, ja.
2: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
1: Ja.
2: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs, ja. Eller, ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den...
1: Det synes jeg er en god tolkning.
2: Bliver man en lille smule rundt også måske?
1: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også er lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt, og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort, det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
2: Ja, uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
1: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
2: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
1: Det synes jeg også.
2: Så er der også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke, altså... Ja, hvad kalder vi os? De kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
1: Jo.
2: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
1: Ja.
2: Altså, så det passer ind i...
1: Altså, det synes jeg jo netop, at... må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror, du er der, præst. Vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige, og altså bliver med menneskeord, og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin på skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
2: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større i en selv, det er meget naturligt for børn på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har... Altså, kan man godt mærke det hos børn?
1: Ja, det kan man godt.
2: Ja.
1: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være... Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
2: Jamen, det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere?
1: Ja.
2: Altså sådan helt oprigtigt.
1: Det, jamen nu kan jeg forstå, jeg vil sige, fordi altså, netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i. Men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg, man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de, jo, det gør de. Mm. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her, der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Mm. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så virkeligheden er, at vi måske er blevet meget mere rumlige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år igen, en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
2: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, at du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
1: Ja.
2: Hvordan forener du ligesom det med...
1: Jamen, jeg tænker...
2: Hvad tænker du, det betyder i dag?
1: Ja.
2: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
1: Det er nogle meget gamle bud.
2: Men
1: det gælder endnu.
2: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
1: Jo, jamen altså det, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle, antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Ikke? Altså vi har mange guder eller aldre, som vi helliger, altså netop hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Mm. Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie igen? Er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
2: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
1: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv, hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
2: Hvilken alder går du så til?
1: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der ja. Kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
2: Ja.
1: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det?
2: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyrer man til det, man... Ja.
1: Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
2: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
1: Ja.
2: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
1: Ja.
2: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
1: Ja.
2: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
1: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere at håbe på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
2: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
1: Det er i hvert fald ikke det, jeg ser.
2: Nej, vel?
1: Nej. Ja, altså, det er, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget at sige og fylde på. Mm. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Mm. Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker. Mm-hmm. Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. Mm. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
2: Mm. Så altså, tænker du lidt, at Gud han er i 2026, er han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi for eksempel sådan noget som... ser vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel. Det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
1: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
2: Nej, det gør ikke noget. Ej, men det er
1: mere... Ej, jeg ved ikke, jeg kan du skære noget ud her?
2: Ja, ja, så ja,
1: kan du det.
2: Ej,
1: jeg ved, jeg ved lige så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
2: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud...
1: Ja.
2: Som vi jo gør også til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, han i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
1: Ja.
2: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
1: Jo. Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren, og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren, man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til, men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom, at overfor det ligger der en, synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden, og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at... at tage imod.
2: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
1: Ja.
2: Altså førhen, ikke?
1: Jo.
2: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
1: Ja.
2: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
1: Ja.
2: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
1: Ja.
2: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv,
1: ja,
2: som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
1: Ja. Og det er jo rigtigt, at der har man jo også misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå dig på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
2: Yeah.
1: Altså på den måde er Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
2: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
1: Mm-hmm.
2: Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
1: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både den frie vilje og en notorisk farlighed, også en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? De valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
2: Ja, men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
1: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... Det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst. Så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok. Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det at skulle nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej, nu
2: jo, jeg forstår, hvad du mener. Det er det, vi var tilbage til. Så er vi faktisk tilbage til det der med, du siger, hvad er dine værdier?
1: Ja.
2: Hvad er et godt liv for dig?
1: Ja. Jo.
2: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel.
1: Jo.
2: Og alternativ behandling. Og hvordan har kirken det med det? Eller Gud? Eller hvad er forskellen på det egentlig?
1: Der er jo, mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv, og så videre. Jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også nyder godt af det. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
2: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv, altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
1: Ja.
2: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde der.
1: Ja, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop ville tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan jo også få nok af sig selv. Altså netop, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
2: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
1: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, dennesidigt, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
2: Yeah.
1: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
2: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
1: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo ikke bare et håb, det er jo en overgivelse
2: på Gud, hvem er det så, jeg håber at bære til? Fordi det er jo alt det udenom os.
1: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det

0: Gud på, eller noget andet på.
1: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Mm. Hvad har jeg at tabe ved at tage? Altså, at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
0: Ja.
1: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror. Hjælp min vantro. Mm. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan række min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
0: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, om det er det her? Altså, det er den her?
1: Jo, jeg tror, at
0: sin tro et sted.
1: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Mm. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn og pludselig overvejer, skal mit barn døbes?
0: Mm-hmm.
1: Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
0: Kan borgmesteren bare gøre os der?
1: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
0: Mm.
1: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen, en mulighed for. Et åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lad sig noget sige ind i det.
0: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
1: Mm-hmm.
0: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
1: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
0: Ja.
1: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Mm. Jeg tror på mine børn, jeg tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
0: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
1: Ja.
0: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
1: Ja.
0: Ikke? Det er da en rar tanke.
1: Det.
0: Nu snakker vi jo, nu var

0: på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i Vore Frelser Kirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vore Frelser Kirke?
1: Vi har i Vore Frelser Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
0: Ja.
1: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
0: En hvad for
1: en? En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vore Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
0: Ja.
1: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Mm-hmm. Der er hele tiden noget, vi skal, så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
0: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
1: At huske på det her med kærligheden.
0: Yeah.
1: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt. Og tænk over, hvordan du er over for din nærmeste og dem, du omgiver dig med.
0: Mm.
1: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
0: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her til sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
1: Det siger jeg også.
0: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
1: Ej, du er velkommen.
0: Ja.
1: Du er så velkommen.
0: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der er plads til både tro og tvivl. Her.
3: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sig via sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, live musik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, live musik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30 København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
4: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: Vi ønsker om, at du får en dejlig weekend, så er jeg i gang med sidste nummer her i morgenkvisten. Amager og mig, god weekend.
1: Because the last relationship's off the rock. Got hurt majorly, finds it tough to trust.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Einar Lyduk. Det var et enigt ansat, bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelsti-samarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også ifølge Tårnbys borgmester vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 grader varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
2: AirTjek er gået i sommermode.
3: Det var ikke gået ud på sø.
2: Så her starter sommer med AirTjek.
4: Fanden må hyggeligt, du!
2: Din vært er Søren Nielsen.
4: De tykke dyr.
2: Hov, hov, det var ikke pænt.
5: Skål, Søren.
2: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
6: Det kan godt være

Der var Kid Rock og sangen, der har bygget over lidt af Skinners gamle Sweet Home Alabama. Jeg synes dengang, det var lidt mærkeligt, men jeg er begyndt sådan, du ved, efter snart 15-20 år at holde af den. Den er faktisk ret fed. Og jo, der er startskuddet til en af mange udgaver af RGX Sommer. Vi er nemlig gået i luften med en lille sommermode. Jeg har iklædt mig umanerlig grim Hawaii-skjorte, et basket, og selvom mojitoen endnu ikke er udskiftet med en kop kaffe, så har jeg fundet en masse håndplukkede sommersange, og som man siger, nogen skaber glæde, når de kommer, andre, når de går. Jeg håber naturligvis, at jeg hører med til førstnævnet, fordi vi har masser af dejlig musik til dig. Her er jeg for eksempel Vamos a la Playa. Velkommen til Sommer med RGX.

California Girls, en af David Lee Roths mest succesfulde solosingler, udgivet i 1985 som et cover af Beach Boys gamle klassiker, oprindeligt gjort fra 65. Og versionen den toppede som nummer 3 på den amerikanske Hot 100, hvilket var præcis samme placering som originalen opnåede 20 år tidligere. Hvor var du henne, da Faxe han ramte lige røven? Vi skal tilbage til den helt geniale sommer 1992, lige om lidt, hvor vi var røde, og vi var særdeles også hvide, og ikke så blegfede i det mindste. Og så var der især tre hits, vi hørte non-stop på stranden. Kan du huske, hvad vi dansede til, mens vi blev europamestre? Vi skal tilbage i 92 til Bonsalat og Bravo Beats om ikke så længe. Men først så skal det gå ud over Banana Rammer. Her er Cruise Summer, ja.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Ene umage par i dansk showbusiness i øjeblikket, Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Skulle man spørge, så har du nogensinde mødt Birthe Kjær? Jo, det har jeg faktisk. Jeg er så heldig, at jeg i mine 20'erne mødte Birthe Kjær. Jeg solgte lamper, og solgte hende faktisk en udendørslampe. Så jo, jeg har mødt Birthe Kjær i øvrigt meget, meget, meget sød dame. Og 16 år skulle det gå før, at Burhan G. og Medina skulle opfølge deres Det, der gør mest ondt single med den her sang, der hedder Gems dit nummer. Og jeg tænker lidt, om du nogensinde har tænkt på, hvad man kalder Burhan G.'s søn over i børnehaven. Se, der er Burhan G.'s dreng. Der er Bonsalat og Bravo Bis lige efter Kim Larsen-familien skal i

0: Beats. I juni 1992. Solen hænger dovent over campingpladser, benzinstationer og halve grillpølser på papsalerkner. Hele Danmark lugter af solcreme, nyslået græs og sodavand, der har stået for længe i bagruden på en share. MTV spytter hits ud hurtigere, end nogen kan nå at optage dem på kassettebåndet uden at få halvdelen af verden med. Batman Returns fylder biograferne med pingviner, leder og kaos, mens folk stadig diskuterer om Wayne's World er verdens dummeste eller bedste film. Svaret er selvfølgelig begge dele. Og ude på strandparkeringerne, der vælter bas ud af bilradioen som varm ketchup fra en flaske med temperament. Velkommen til juni 1992, måneden hvor folk havde permanent cykelshorts og selvtillid nok til at danse offentligt uden skyggen af rytme.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: To teenager, bukserne bagvendt og verden mistede fatningen. Chris Cross sprang direkte ind i sommeren med Jump, og pludselig gik millioner af børn rundt med tøjet bagvendt, som om det var fuldstændig normalt menneskeadfærd. Det var det ikke. De to rapper var kun teenager, da nummeret eksploderede, men de lød som om de var konger af hele asfaltjunglen. Produceren Jermaine Dupri opdagede dem angiveligt i et shoppingcenter. Et shoppingcenter. 90'erne kunne seriøst skabe superstjerner mellem en skobutik og en pølsevogn. Og i skolegården, der stod folk og hoppede rundt med shortsene omvendt, mens lærerne langsomt opgav kampen mod civilisationens kollaps.

0: Vi er taget tilbage i juni 1992 i Bonsalat og Bravo Beats.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Nu til numsen, der rystede Amerika. Sir Mix-a-Lot kom væltende ind med Baby Gone Back, og pludselig kunne ingen se en fitnessvideo uden at fnise som en overtræt teenager. MTV forsøgte først at holde videoen væk fra dagtimerne, fordi den var for meget, hvilket selvfølgelig kun gjorde sangen endnu større. Klassisk 90'er logik, hvis voksne hader det, bliver det et mega hit inden fredag. Samtidig stod folk i neon fra badebukser og prøvede at spille beachvolley med al den elegance, en våd flamingo kan mønstre. Det her var sommeren, hvor bassen var tung, attituden gigantisk, og ingen anede, hvad kortræningen betød endnu.
3: I like

0: juni 1992 med Bonsalat og Bravo Beats.
1: Bonsalat og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray. Bonsalat
0: og Bravo Beats. Men stranden kogte, og folk hældte cola i plastikrus større end blomsterpotter, kom Red Hot Chili Peppers snigende ind med Under the Bridge. En sang, der lød som en ensom bustur hjem klokken 1 om natten efter verdens mærkeligste sommerfest. Anthony Kiedis skrev teksten om følelsen af isolation i Los Angeles, men nummeret blev så stort, at hele verden sad og gyngede melankolsk med i sommervarmen. Og her er det skøre. Bandet var faktisk nervøse for at udgive sangen, fordi den var for følsom. Ja, mændene i bare overkrop og sokker på strategiske steder syntes simpelthen, det blev lidt for personligt. Resultatet, et af de største sommersoundtracks i 1992, perfekt til natteture, lune fortove og eksistentielle tanker foran en tankstation. Det var juni 1992, som Bonsalat og Bravo Beats havde valgt at bringe den.

Christoffer, han har allerede forkælet os med hans første single, der hedder Ham med guitar, og nu også den her, som hedder Ring om natten. Hvis du lige er hoppet på, så er du landet på Aircheck. Jeg hedder Søren Nissen, og jeg har fundet en masse dejlige sange. Jeg har simpelthen taget dem op med et musiklik, og så trykker jeg på dem, og så spiller vi dem, gør vi. Og jeg kan garantere dig for, at vi spiller rigtig dejlig musik lidt senere. Der er nemlig den nye fra Benjamin Hav. Vi skal en tur til Portugal. Men først så skal vi til Fleetwood Mac. Under indspillingen af Rumors-albumet, der var Lindsey Buckingham og Stevie Nicks allerede gået fra hinanden, men skulle stadig stå i studiet sammen hver eneste dag og synge harmonier, som om alt var helt fint. Det er vel en imponerende mængde passiv aggressivitet pakket ind i en flot lokal. Og det var ikke kun dem, der var kæreste. Andet par i bandet var også ved at blive skilt. Hele albumet blev nærmest skabt i et følelsesmæssigt trafikuheld og endte med at blive et af verdens største albums. Her er de Fleetwood.

0: Airchecks med ny musik i din radio.
1: Vi kunne være dem, der bare forsvandt. Vi har ikke så meget, men vi har hinanden.
2: Aircheck. Nyt. Nostalgisk. Og radio.

Før Maria Frederiksen kom ind i billedet og dannede Roxette sammen med Per Gessle, ja, så udgjorde han altså en del af den svenske gruppen, som hedder Jyllene Tider. Det går ikke. Her var det i hvert fald sommertider, og dermed nåede vi også til det vejs ende. Selvom man er 52 år, så kan man godt imponere og glæde folk. Nå, Søren, er du så gammel? Det handler ikke om nogen eller noget. Det handler om ABBA, der spiller Waterloo lige efter Sheryl Crow og Soak Up the Sun. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for nu, og tak for dig. Hej, hej.

0: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Fra nu af der får passagererne i Københavns Lufthavn en hurtigere og mindre stressende start på rejsen. Lufthavnen har nemlig åbnet ny sikkerhedskontrol med 20 moderne security-spor, hvor ny teknologi gør sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Det var den 19. maj, at man tog 20 helt nye CT-scanner i brug i sikkerhedskontrollen. For passagererne betyder det en markant mere smidig oplevelse, hvor elektroniske genstande kan blive i tasken, og ur, bælte og sko kan blive på under sikkerhedstjekket. Sikkerhedskontrollen er et af de steder i lufthavnen, hvor mange passagerer oplever mest pres. Man vil gerne hurtigt videre og i gang med sin rejse. Derfor så har man i CPH Lufthavn glædet sig meget til, at man med de nye spor kan gøre succesen langt mere enkel og overskuelig, så passagererne kommer hurtigere og lettere igennem security. Og det fortæller Christoffer Plinge Brandt, som er driftdirektør i Københavns Lufthavn. Lufthavnens nye sikkerhedskontrol er baseret på CT-teknologi, hvor scanner genererer 3D-billeder af indholdet i passagerernes håndbagage. Det styrker mulighederne for at identificere genstande, som ikke må komme ombord på flyene, og giver et mere effektivt sikkerhedstjek, der er gearet til både nuværende og kommende sikkerhedskrav. Den nye teknologi løfter sikkerhedskontrollen markant. De første nye spor, som åbnede sidste år, har nemlig allerede vist, at man kan håndtere langt flere passagerer, både hurtigere og mere stabilt. Det er afgørende, når man skal levere høj sikkerhed samtidig med en god rejseoplevelse, fortsætter Christoffer Plinge Brandt. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel af flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Udstyret i Københavns Lufthavn er klar til at håndtere større væskemængder, men indtil videre er det stadig de traditionelle regler med 100 ml væskebeholder i en 1 liters pose, der gælder. Det skyldes en afvendende godkendelse fra EU, som rammer flere europæiske lufthavne. Vores nye scanner kan sagtens håndtere større beholder med væsker. Det eneste, der mangler, er altså en godkendelse fra EU, som flere europæiske lufthavne venter på. Vi ved, at mange passagerer ser frem til netop denne ændring, og vi er klar til at åbne for de nye væskeregler, så snart EU giver grønt lys, fortæller han. Københavns Lufthavn er løbende i dialog med den godkendende myndighed i EU og forventer, at godkendelsen til øget væskemængder foreligger inden årets udgang. Og så får du lidt fakta om lufthavnens nye sikkerhedskontrol. Der er altså tale om 20 nye CT-scannere, som er blevet installeret i Københavns Lufthavn. De vejer 2 tons og genererer 3D-billeder af passagerernes håndbagage. De nye sikkerhedsspor er ca. 22 meter lange, og der er plads til, at 4 passagerer kan pakke deres håndbagage i bakker på samme tid. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel flere passagerer komme igennem det nye spor per time. Scanningen af håndbagagen foregår i et særskilt rum, hvor security-medarbejderne har ro til at kigge 3D-billederne af håndbagagen igennem, for at vurdere, om den indeholder forbudte genstande, der ikke må komme med ombord på flyene. Rummet omkring sikkerhedskontrollen er blevet renoveret, og nye lysninger med blandt andet glas og hvide lofter gør omgivelserne mere åbne med et bedre lysindfald.
1: Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer og tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tornby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skifts- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dogmer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensum og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten.
0: Og vi bliver i rejselivet, om end at det nu handler om busser. Du kan nemlig nu følge din bus på et livekort. Med Buster eller Buster er det slut med at spejde efter bussen. Buster giver dig nemlig overblikket over busser og lokaltog direkte på mobilen og på farten. Movia lancerer Buster, som gør det nemt at følge bussen og lokaltoget på et livekort på telefonen. Buster er et supplement til nedtællingsskærme og informationstavlerne på stoppestederne. Med Buster er det nu engang nemmere at rejse med bus og lokaltog. Ved at scanne en QR-kode på stoppestedet, så kan man se på et kort, hvor bussen er lige nu. Løsningen gør det lettere at planlægge rejsen og skaber mere ro i ventetiden. Trafikinformation er vigtig for vores passagerer og med et stort fokus for Movia. Vi ved fra vores kundeundersøgelser, hvor vigtigt det er at kunne regne med bussen og få opdateret information. Når man står ved busstoppestedet, vil man bare gerne vide, hvor er bussen og hvornår kommer den. Med Buster giver vi kunderne et enkelt overblik med liveplacering i bussen, der gør ventetiden mere tryg og forudsigelig, og det siger Kenne Gøtterup, som altså er bestyrelsesformand i Movia og i øvrigt også borgmester i Dragør. Buster er et supplement til de almindelige køreplaner, som fortsat vil være at finde på stoppestederne. Movia har omkring 13.000 stoppesteder, og ikke alle har skærme med nedtælling til næste bus. Nedtællingen er en prognose for, hvornår bussen ankommer, men med Buster får passagererne på hele Sjælland og øerne mulighed for at se præcis, hvornår deres bus er lige, hvor deres bus er lige nu, og hvornår den er fremme ved stoppestedet. Buster er udviklet, så det er enkelt at bruge, når man scanner QR-koden på stoppestedet. og her der behøver passagererne hverken at oprette sig eller dele deres lokation. Busser kender stoppestedets placering og giver information om de næste busser med det samme. Med lanceringen af Busser forbereder Movia trafikinformationen og forbedrer den til fordel for passagerer. Tiltaget er en del af Movias arbejde med at gøre den kollektive trafik mere gennemskuelig og understøtte en tryg rejseoplevelse for alle kunder. Vores opgave er at få hverdagen til at glide. Busser er et konkret eksempel på, hvordan vi gør det lettere at være kunde med løsninger, der virker der, hvor behovet er. I de kommende uger så vil man med informationskampagne fortælle passagererne i busser og lokaltog om den nye måde at forbedre trafikinformation på. Og man håber, at mange passagerer vil blive glade for det nye tiltag, og det siger Stine Sander, som er direktør for kunder og kommunikation i Movia. Og her lidt fakta om Busser. Busser er altså Movias nye digitale trafikinformation, der tilgås direkte ved stoppestedet, når man scanner QR-koden på stoppestedstavlen. Hvis du iPhone-bruger, åbner Busser som en mini-hjemmeside, som virker med det samme. Hvis du Android-bruger, så vil du blive tilbudt at hente Busser på telefonen. Busser viser både Movias busser og lokaltog på et live-kort og giver overblik over afgangstider, forsinkelser og ændringer. På alle Movias stoppesteder vil der fortsat være fysiske køreplaner. Busser skal ses som et supplement til disse. Og du kan på nettet inde hos Movia Trafik læse endnu mere.
1: Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4. kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K.
0: Så skal vi lidt til lidt om trafiksituationen, som jo påvirker rigtig mange hver eneste dag med vejarbejde og fjernvarme og køer. Og så er der altså Øresundsmotorvejen, som de kommende år skal udvides for at forbedre fremkommeligheden, der i dag er præget omfattende kø og trængselsproblemer i myldretiden. I april 2026 der begyndte Sund og Bælt på første etape af arbejdet, som består i en udvidelse med ekstra spor mellem afkørsel 20 København C og afkørsel 17 Lufthavnen V. Derudover skal der etableres en parallel rampe, og det er mellem afkørsel 19 Ørestad og afkørsel 20 København S. Udvidelsen falder sammen med flere andre vejarbejder på Amager, blandt andet Energinets arbejde på Vejlands Allé, som skaber pres og kø på alle veje i området og giver ekstra trafik ned på Øresundsmotorvejen. Københavns Kommune har samlet en oversigt over alle aktuelle arbejder. På Øresundsmotorvejen der flyttes trafikken ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten på hele strækningen. Det betyder, at sporene bliver smallere end normalt, og at hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Trafikken kan derfor blive tættere end normalt, og der kan opstå kø, især hvis der samtidig kommer ekstra trafik fra tilkørslerne. Motorvejen er desuden uden nødspor i resten af anlægsperioden, hvilket gør trafikken mere sårbar ved uheld. Og du kan læse mere om, hvad du kan gøre som bilist, hvis du holder stille i en vognbane og ikke kan benytte nødsporet. Så kan du ringe til 112, hvis du er gået i stå på motorvejen. Og du kan følge den aktuelle trafiksituation på Vejdirektoratets trafikinfo. Men de seneste dage der har der altså været enormt pres på vejnettet på Amager, og det er uacceptabelt, fortæller borgmester Allan S. Andersen. Det skyldes, der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune, på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, Hofor med flere. Det påvirker desværre også os i Tårnby, og særligt fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor indpendling ind og ud af kommunen hver dag. Og han fortæller, at man naturligvis er i dialog med København for sammen at finde på en løsning på de her trafikproblemer, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er ikke vejarbejde her i kommunen, der skaber massive problemer. Alligevel så vil han fortælle, at du altid kan finde en oversigt over de aktuelle vejarbejder i Tårnby Kommune, og det er på kommunens hjemmeside.
1: Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan.
0: På kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge, der godkendte man fordelingen af de sidste paragraf 18 midler. Man har mange frivillige foreninger og omsorgsklubber i Tårnby, og de er med til at skabe en god kommune for alle. Derfor så er der en pulje penge, de såkaldte paragraf 18 midler, som hvert år skal fordeles mellem de mange gode foreninger, der søger støtte. I år der var der ansøgt om flere midler, end der var til rådighed, så det var desværre ikke alle, der kunne få det, de havde ønsket, men man forsøger altid at fordele midlerne bedst muligt. Og Allan S. Andersen fortæller, at han sætter stor pris på alle de fantastiske foreninger, vi har i Tårnby, og nyder altid at komme ud og møde alle sammen i forskellige sammenhænge. Så har der været borgmestertopmøde om supercyklist-samarbejde. Ja, det var et svært ord. Supercykelstierne skal være et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og Region Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre så tager nogle af de mange reformer, som skal implementeres i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby der er flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det endnu lettere at vælge cyklen til. Derfor er det vigtigt at få finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge dette alternativ. Og det fortæller borgmester Allan S. Andersen. Du kan i øvrigt gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil se ruterne i supercykelsti-samarbejdet. Vi skal en tur til Dragør. Det gode vejr begynder jo at kalde folk til strandene. Og vi vil fortælle, at Mormor Stranden den igen er klar til en ny sæson. Forberedelserne til badesæsonen har nemlig været i fuld gang på Mormorstranden, hvor store mængder tang er fjernet, og stranden klargøres til sommergæster. Det er en omfattende opgave at gøre Mormorstranden klar til sæsonen. Omkring 500 ton tang forventes fjernes, og det er altså inden den officielle åbning, og det er jo badesæsonen, som er sat i gang nu. Mens maskinerne altså er i gang, så bliver der også lagt nyt sand ind på stranden. I år der har mandskabet gravet lidt dybere efter sandet ved Dragør Søbad. I Søbad der har der nemlig været et ønske om, at bassinet i dameafdelingen kan blive lidt dybere. Og det er noget, som vinterbaderne også kan nyde glæde af. Den opsamlede tang, kan vi lige fortælle, den bliver ikke bare kasseret. I stedet så afsættes den lokalt til landbrug, hvor den anvendes som gødning og til jordforbedring. Inden tangen kan bruges, så bliver den analyseret for blandt andet tungmetaller. Først når det er dokumenteret, at grænseværdier eksempelvis for cadmium er overholdt, så må tangen spredes på markerne. Udover de ca. 500 ton, der fjernes i foråret, så bliver der løbende fjernet yderligere ca. 300 ton tang i løbet af badesæsonen. Mængden er lidt usikker afhænger af vind og vejr og strømforhold. Også det arbejde udføres af vejer og gardner med eget mandskab, samt både eget og lejet materiel. I første omgang så lægges tangen i en bunke for at blive afvandet, mens prøverne udtages og analyseres. Hvis kravene overholdes, jamen så forventes tangen at blive spredt og pløjet ned på landbrugsjorden senere på året. Og det var altså lidt om Mormorstranden. Og ja, det er bare at nyde det, nu vi er inde i årets første sommeruge. Kalenderen, den har jo netop sagt 1. juni.
1: Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Kommune og Omegnsnyt. Nyhederne i denne uge var oplæst af Mette Hofmeier Bjarnaa og Henrik Nygaard.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

er det igen blevet tid til at lukke dørene op og byde indenfor til Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og den næste lille times tid, der vil jeg spille en god blanding af blues, country og rockmusik for dig. Det første nummer, jeg vil spille for dig i den her uge, det er bandet The Eagles, der har fået fint selskab af countrymusikeren Vince Gill. Og fra albumet Live from the Forum, der skal vi høre nummeret Don't Let Our Love Start Slipping Away.

Hvis der er et stykke musik, der kan hæve ølsalget med noget, der ligner 500% på en bar, så er det den her med Garth Brooks fra 1990. Friends in Low Places.

nu hvor vi allerede har haft fat i The Eagles i det her program, så er det vel meget passende også at tage fat i John Fogerty. Vi skal høre en udgave af mit yndlingsnummer, der hedder Proud Mary, fra en liveoptagelse, der hedder Premonition.

Jeg synes efterhånden, det er længe siden, jeg har spillet noget med Alan Jackson her på Dr. Jensens Roadhouse. Det vil jeg råde både på nu. Og så synes jeg også, vi skal have tempoet lidt ned efter en hektisk start. Det bliver nummeret, der hedder The Older I Get.

Jeg er lige kommet hjem efter at have været 5 dage i Las Vegas. Og det er jo en lang flyvetur, når man skal hjem. I USA, der kan man købe alverdens forskellige håndkøbsting, så man kan falde hurtigere i søvn. Man kunne købe nogle shots, som man lige kunne drikke, og så skulle man falde i søvn. Og så kan man købe nogle piller, der hedder NyQuil. Jeg prøvede godt nok begge dele, men noget andet, der virker rigtig godt, hvis man gerne vil sove på en 10-timers flyvetur, det er faktisk noget stille og roligt, monotont musik. Så det her nummer, det er godt, både hvis du er ude at flyve, eller hvis du ligger derhjemme på sofaen og gerne vil have en god morfar. Tony Joe White og nummeret, der hedder The Flood.

Ja, når man så vågner op efter at have fået en morfar, mens man har lyttet til sådan en stille, monoton nummer her med Tony Joe White, så kunne man jo enten tage en espresso eller en amerikansk energidrik, eller også så kunne man bare sætte noget lidt hurtigere musik på CD-afspilleren, pladespilleren, eller hvordan man nu hører musik. Alabama og Mountain Music.

Gretchen Wilson fra Pocahontas, Illinois. Hun har været hele turen igennem Music Row for at blive kendt, og det er hun så blevet. Og her der er det nummeret, der hylder lidt hendes berømmelse. Det hedder Pocahontas Proud.

skal vi have en af de der, hvor man simpelthen bare ikke kan sidde stille med benene, og man heller ikke rigtig kan lade være med at skrue bare en lille bitte smule eller meget op for volumenknappen på stereoanlægget. Her der er det Southern Pacific og First One to Go.

Udviklingen har bestemt også ramt Music Row i Nashville, og det er altså ikke alle, der bryder sig om det. For eksempel Shooter Jennings her i nummeret Solid Country Gold.

0: Tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive den her med Tanya Tucker, Hard Luck.
1: Story. Not my kind of luck.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.